Vetë din bosë, stu vjende të dokë, të faqë që na fod. Rimë go kosë, gë sabi futuro, pasat e se shkord. Pero moshë staj tu, jalur e statë të na pokë. E sta vidë gë korë, tu shë ka vidë go korë.